0: Kwanche, good morning.
1: Morning, baby, how can I say?
0: Gese pia mani.
1: Ya misrao, diye na apese meja ya mao.
0: So, pocho, mi bro abla bo mpaasa, yelbo mbada mdo pi, kupota ni, yelbo na mku msa, msisi ya.
1: Okay, usu free free abanze. Ena, ifri kufo time. Ena yare, kufo time diye se, na te se 2000, no no.
2: Yes.
1: Na ye se 26 years in you. Mebwa. Ena yare abeda oso. Wenye mfiye sayi, ubiye ni mungu, ti ubo mfiye kure hadwe, wenye mfiye sayi.
0: But, mfini di mimi, mimi mfika kwa mbe, mwami mfana bele, 10 years and 40 years.
1: Uwa be 40, 45. Okay. To handkerchief white, uti yeme. Na, bebi ya watse, bebi ya uwusi siye ya ni mekese isa, ehwanyu ya kakrebi, chichire ya nyanu wa urobem, faka hanki white no fabreme, na menshedi yekosu ni yentu asye, wate?
0: Yeah,
1: that's it. Number ni 0244 53 59 59 52 0244 53 59 52 Osofo na migusu ameka sa. Enti enye obi na radio isu kro ofre.
2: Yeah.
1: Nenso otu na mon.
2: Eba.
1: Enra. Ye ba radio so.
2: Dabi.
1: Enso se nkrofo ba ho.
2: Yes.
1: Wednesday, ye ba radio so.
2: Tabi.
1: Esu sankro fo ba ho.
2: Yeah.
1: Good. Sana, ejumane tiye. Nemo mshade ye. A brantye ni jisi kani wye no duwa jima anono. Ujane.
2: Yeah.
1: Inti ane ye risky se uudi ubiye ni mako jisika ye deyi. Amo ubi. Aya ane ye risky. Kwa nipa ni jani ya ye beche un.
2: Yes.
1: Kwa so una uduwe ni miye deyi. Ekwa we. Iti sa brantye we. Uni mse besine. Ubi. Ewo problema. No wa direct no.
2: Yeah.
1: Akra, na ano brother bi bai, osu ofi, ehifa, akra, ubi ne chire ne se onye dey, omra, eye onwa. Wa chire mkro for every blessed day. Se mung kwa udifon, wanuni me papa, minimi se saha kesi, we wude kwa no wwa ubiti me dey.
2: Aye.
1: Wati ya se, iti se uwo kepu ha, na wo haubi da wo so, na me frewa. Mama, enye bibi yao, papa. Ni nyina ne sa wo ba ewrade fa me so yeda yi e kire kwan a wo be fa so a enti akwanchire da fie wo ne ye kasato wo de wo ba wo se nyamedi fo me pesa wo ye kasato akwanchire ni be yeda yi
2: e de
1: mame 0244 0244 52 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 0244 52 ye dey e de akyerew enti mentwentwa wona ase mentwentwa wona ase kra na no pay me tena se metna se ahwe emu mema hwe me fie masori fie ho kwa na beba beto mema e ma no kra ma ho kese se mema
2: yes
1: mema nkentinka wote pono so na wo ye adwuma ba hwe se no ma nkoyi
2: yeah
1: ah se me se mewura no obeje na de wu
2: yeah
1: se wan sori ambam be hwehwe me kira kwan ampe amfa no ma ngu fom ama adwuma no se mewura no obeje na de
2: yes
1: because wo ma no ma sei
2: yeah
1: ene wo bia ye adwuma pemfa so wo de wu adwuma no e kan ko na wo de ye dai wo de be fie how debi mentena se ma no ma ensei wie Debi. Mentena se mo bo ne fo no emfa ne san to we onu o ma so. Hello.
3: Acha good morning.
1: Morning ma me pacho bebi akase fre.
3: Me wo anu ma gba akra ma.
1: Nya mi sra wo. E die na pese meja ye ma wo.
3: Papa, me ni be na asna 3 years ni. Ye funa ma. Anza pe ma fre.
1: Okay. Pacho be ma no we.
3: Bacha
1: say. Hello.